0: Opušten ritam za opušteno čustvo. Rihanna ostanova zadnja. Angela je tuka društvo, zajedno slušamo hitovi do 18. I započne isplatata na socijalna pomoć po najavata deka ke ducni. Nije nikogaš ne ducnime sa hitovi. Za 3 minuti dođe ništa novo i fresh od Bibi Rage. Music is new religion. Нашата нова религија на канал 77 ќе ја запечатиме. За кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.